Реклама. Осиё колбаса ва гўшт маҳсулотлари сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлувчилар учун ҳалол сертификатига эга. Реклама.

0: شهرزاد ماهان.
1: Топ лайқасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғіземіз ва yo'lda davom etamiz. Штурман Ширин Ғафурова. Лайқа хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.